0: Ana Bakar abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla an gashi da Michael Kudisin da fatan kun ji daɗin wannan shiri sai kuma mu shakata.